0: ولی چنگشم لد دنم که تو وفیند
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.